0: سفر میں آپ کے ساتھ چلنے کے ساتھ میں نے ایک بات پائی ہے کہ آپ کے اندر جو اسپونٹینیس کاویہ رچنے کی کشمتا ہے وہ بڑے کمال کی ہے نہ جانے کیسے آدھیاتمک اور ویچارک شکتی ہے جس سے آپ ترنت کویتا کہہ دیتے ہیں کاویہ رچ دیتے ہیں اس بارے میں کچھ بتائیں گے
1: میں صرف اپنے آپ کو اس ماحول کے حوالے کر دیتا ہوں اور وہاں سے جو کچھ پھوٹ پڑتا ہے اسے گا دیتا ہوں
0: سنگی سرتا کا یہ سنگم یہ سفر بھی یہاں پریپورن ہو رہا ہے اس سے پہلے کہ ہم سماپت کریں ہم چاہتے ہیں آپ شروتاؤں کو دو شبد کہیں
1: پہلے تو میں اپنی بھاونا رکھنا چاہوں گا اور پھر ایک مکھڑا سناؤں گا
0: اوشیہ
1: جو ابھی ابھی میرے من میں آیا ہے گانے کا گیان دے پر گیان کتنا ہے نہ اس کا گیان دے
0: واہ واہ
1: گیان دے پر گیان کتنا ہے نہ اس کا گیان دے گیان کا یدی گیان دے تو اس پہ مت ابھیمان دے اور یدی ابھیمان دے تو اوروں کا گنگان دے شار دے سور سادھکوں کو سدھی کا وردان دے
0: واہ واہ
1: شار دے سور سادھکوں کو سدھی کا وردان دے